0: wê kumê xwe tim xwar bike. Bêhna dêya dêj xaltiya. Ji peyv û gotinên pêşî ya.
1: Güzel şehrin farklı radyosu.
2: Çağrı FM.

me bedeng Varê me dizibun Teve erd û ezmanan dizibun Her der tarî mabû Hû bel dîsa derketibû meydanê La tu menat insanan dîsa kom kiribun Ebu Cehil dîsa digeriya welat welat Dîsa fitne û fesadî çê dikir Me gotê werî Rê rabere mekî Em li hêviya te bûn Tu nehatî Tu nehatî

Di şevên tarî, bi çavên hêz, em li bende tene. Bi sebr û hizne, bi hezar hêvî, çavê me li rêya te ye, em derketin ser rêya te. Me got ah tê niha welî, te zanibiya, me çawa biriya rûyê te yê pak û delal kiriye. Em çawa hesreta rûniya hesratene.